Hebeč. Priprim te na mjaku. Ja zrakon njim. Amam da nam. Tanca. Tanca. Tanca da nam.